0: למה לקוף בהוט?
1: למה?
2: דיווי FM, נועדי היקם מגהרץ. דיווי הנגמונפו יפילו הדינומוגה, אבדו אס. דיווי הנגמונפו יפילו הדינומוגה, אבדו אס.